0: Radio San Sebastián, Cadena Ser.
1: Esta semana en Superamara y superamaraonline.com, de jueves a domingo, 50% en nuestra selección de bodega. Vino tinto Sardón de Duero, Abadía Retuerta, vino tinto Ribera del Duero, crianza Emilio Moro, 50%. Recibirás un vale que podrás canjearlo la próxima semana. Y si compras 6 unidades iguales, te llevarás un estupendo sacacorchos eléctrico.
2: Abuztuaren amabian, mende batean baino gehiagotan. Euskaditik ikusga izango den lehen eguzki eklipse osoa izango da. Segurtasunez ikusteko, lortu eklipse betaurreko ziurtatuak Radio San Sebastianen.
3: Eska itxasu, Boyer Fried Chicken txukatetxean, Oiartzun Baiken, Tamaio Paper Dendan, Autoskola Intentsiboan, Artisau Garrarte gozoak eta Alkainen.
2: Radio San Sebastian, gorago begiratzen dugu zurekin.
4: Cuidar de ti es nuestro compromiso.